nemmer lov mig og rette dig halal. Hei, hvor langt lader mig dage i det? Ja, i det nemmer det mig lukker og lurer, vil du mig nye af. Okay, jeg kan lade dig dog ind i talermen, jeg kommer til langt. Og når jeg er til tubuki, lunga og tatoa, der er dog eller af, lunga og tatoa kainga. I konga vale vale, bitte hen nur, kan jeg kæhe, jeg har mig over i, at det er lulle dog eller af, mig til luhina. Det man har matua, matua, det er til nihu. Kai vena hukite lula toke lau hea lau iko vale vale tatou paane tenei eta lohia e tu mauko lua i te olamanuia tinu maa lohi pe vena e hoki ni hakamali e loto e te tūlanga i e iaina o langa kua oho tuki tatou ki ei loto i nga aonga i loto i nga luenga i lunga o ni tohi pe ni alawa ni tautuanga kua Yeah, yeah, get out with the time it ain't. Tell here, hello, hello, late. My homilio to he, Atakua, yeah, yeah, hockey. Nang aluing, I'm not tutored. Got the two long day, I get out, heck of a girl, get up no more coy, and cocang I, the time you get out. Hey, tell here, hockey, the roto, yeah, he take it totally to any, manacong more coy, hoka. Heo mai ei ki lunga tātoua polokala meina te lohoni maa hani. Valua noi vilu tahi tolu tahi kine jau klani pe, ko te ovaluhi lau o lima tolu tahi. Kaike mena e hoki, he hea watu ki atako e lunga tenetsi, veren maa hani ai, te radio 531pi.co.nz, o e kiliki te the key, e mawai e koe te pimen toka lau, e ko te hea hoki lawa tēnā, e te taimi maa hani lawa te ahui ahui nā hea, Kiho ka longa longa haku mai e koi hio he konga I te lalangi kātoa. E taluhi e la, haka anga e koe tēnā awala. Kai venai hoki he. Hea moe mo koe ki lunga nā awala o te nā laupepa tēne tī. Mai he la te limatulu tahi Facebook page. Pako te PMN toka la Facebook page. Ke hea mai hoko e ki lunga kiluwa tātoa proklame. Tui mai e hoi kauhem. Kalinga pe he alawa he manakong mo koe ke tamane kini mao te kauhanga lunga mai e nao kalinga lahi li tapano mo koe na itu i ena kai mo te ahui ahui tene I te kilanga penyan mita hakupu peni mahau haunga hoki ni me tupi lalangi pahewika I lunga na konga parapale tatou hainua I pito hainua ke kehe o te pahewika konga o te lalangi tenei e te tupu ai nia. Kai ke ono mohai e hoki ni manatu ke hoka ali, langona ke hoka heo ki ei, pe hatu hoki ki ei, mai he ai ni he heo heo ninga hoki. Ke mou mai e ni le heona, hoka hai ngou hi e hoki te olanga I e ki tāua. Ko te hili, ni anei la, te tupu I lalangi te nei. Ia veroa naka e atu I te programe kua te ka. Mai he te pai ehe kua te ka. Ki te tūlanga ilo mongi tātou ki egi na hainga pāluta tātou nuku tēnei I ai. Ki te tāua o koe ke lehitala. Ki pipiki toa ingoa. Eko tēnā hoki te tāua he taulia. Hoi tāua I hoki tāu pāluta ka haiu hia laho. Mai he au ki la. Ke hili hili ai ni tino e anga waka. Ni tino e ono mohai ki lātou te ngā luenga ke ki laiki ni melelei e mohai ke mahuai ni olanga lelele mungi tāua ni huhuanga lelele mungi tāua tau ngohui e nā me nā halikoloa tau ngohui e aina olanga hoi pe ki tātou ke lahi lahi nā tupi tipi at mālo e ka veka e tuku mai ke hoka heo ki tā inga hai etu lahi nā vāngke ke hege leie te olo mālo lo ilo tā nā hale maki tau hinga ki tātou pui pui ngi tātou nā leo leo lahi nā hoia ke keo tā mālo e mohai ke kikila ki tāu ki e ni ani mea e mahu mai ai ko te huli huli leio ni hawai pule ki loto palmene tenganga tēnā I e nā palutanga ilo mongi tātou ki e Ke kira ki tātou ke noho ia nā noho te palemene I ni tino e aloha moni, ni tino e pulipule lei e ono moho ia ni taki mo ki tātou ni hehehe ninga mo ki tātou ki loto I kāinga ki loto I ako

Iko te maluta to kainga te maali eko nga pehe iene nga pehe kua lewa. Pehe nga pehe iene e komana tuai lele. Poto hatunga tene te matu tena kia lehi ko le ngalo. Ko angi lau ko kila to uma lele iene nae. Nae hatu nga pehe te mana iho ke la to tuhituhinga. E talitono hoki au na iho ki ki la to inukunonu maa tahu. Weko le paio. Matakala henga lawana tahitina tulou ona. Ehe koilo lahi au wako. Ko lawana ite mea lawana o la kea iau. Hoki nana na aheo ie nei te iele mai ai tūloto ma te muli helu. Na aheo ie na heo veia pekua huitu valu iwa o ku tau heanga ni na vaitaimi ena na hoi malanga tua ia na ia tahu manuku nonu kilunga hoka oho na hoi ena tau wa ngā hiva na hoi ena tau ngā hiva ina hoi ena ana tupulanga ko te mana ia hoki lao na pehe na hoatunga ki la tau e heo wai lai ki nana e komana tua lele te mātua tēnā ke alehi e keila kai komana tua e kouka hai tala atu pēki nā mena e kouki tea mana aheo i e nana mena tupu ko ki nana komana tua atua e hoki ia mātua tēnā ki hola unga matamana ki aheve tulou ni ia kona vai taimi uma leie nana e vai ki lātou mātua tēnā ki pele iupu tēnē e kona hoki a hei luhi taimi tēnē i ko lea tuku te kona tupulanga i e nā o kau te au lelei ko ki lātou ina aheo i e nā heo vei hoka longolongo mai ho ki lātou i e nā na ina aheo lele ina aheo lele i e ia kako te pehei mua tu le me pukua pāne i koe ki toke lau vei a holinga mai ka hai ko koe na pao yo tiki a tahunuku nonu maha ka ohoka koe heki paki yolo henga yo le mai la ko koe la e heki paki toke lau ni halo ni yolo henga e uhumai ni te pete ni ka koma ue hoi tala halo a te a halo tato unuku te na talo hia ki te tupulanga te ia e tupuna mai nei ka hai kua he mahoi i nga tupulanga i e ia hai kua he mahoi hoki la nga tupulanga i e nei mau a nga tupulanga i e la kua i taimi te nei ku tupuna mai ki lato i nga heo nei kua lato i loho ki te technology mana me umulei nga heo nei you know AI te i kua i eho i taimi te nei i talohia ke mahai e ki lātou ke toe toheo mai a olohenga ki lunga o toke lao ni te unga saka mtalanga ke toheo piki mai tato olohenga te iena na hei loa te i na ngalo atu ve i a wa e takula vai halo ni e takula vai ki tato i a olohenga he motu la vai o ki tato is part of us ni so ko te unga la saka mtalanga halo na pehe mana mea umarele i e nei i a e pehe e lawa ki tātou ma hako he taia ki tātou te manai te langi e tū ma o pehe lawa i te ki tātou te ola mat mālohi kako te hokamtalanga tēne vili mai ko ka hai e ke iloa hui a momoli ni olo hoanga e vili mai ko ki tātou telehoni tēne i e vei en tuku atu ko telehoni tēne i hai ko e vili mai hoaho atu au kilani o valu he lau o lima tolu tahi o valuhe lau, o lima tolu tahi. Kakahai koe e ilunga i kinei lawa iau kilani, ia mahai koe ke vili mai ki te valu ono iwa lua tahi tolu tahi. Valu ono iwa lua tahi tolu tahi. E vili mai a la koe kahai ki tātou e kinei lawa iau kilani. Kahai hoka manatu. Kahai manatu watu mo ki tātou ko tātou palota. Ni te malu tato ka inga ko ki tato ki te ato ki lawa tulanga ko pa ki tato ki e ina vai taimi e nei ki te ho mai tato malo te ni ki te hoa inga tako ma te lahi le leo na mea e tutupu ia ka e pule lawa te tino ka e koe na puli oi pa lota haka tumu tau application ka hai koe heki e heki lehitala ko ke mahai ai koe ke pa lota to hea o to leo ki loto o te vaenga tēnei ki te mea hoho koe kiei
I lo te he palo tau koe, e hei e hio heao, kai i kua ke koe kua hui ta, koe kua tō mumu koe kua, o tātou kua lahile le tātou talae hoai, oi kare tuku mai ki te ki tātou te a wanoa, ke maha ie ki tātou ke palota. Palota kō ka hai e, ni palota, ke kila toka hoki la, pe koai te palota koe kiei, pe koai hoki, te hoi ngā mā lō e heo heo ani ki te ki o tātou tangata pahe hui kā. Ia, hea ko mana tunga tēnā mō ki tātou. Ka o taimi hoki la tēnei, hea loa, e mō mōle tūnā alohanga ki o tātou mātua mātua hoki e ia. E tau taka huili. E tau taka huili mai lunga o tātou nā moenga. Ke aloha te tua ke hoki atupe ki te koulua te, te ola ma te mālohi nā mātua. E aloha lahi lele atu mō kōlua. Ono hea ini, ki tūlanga lawa kua hea ulewa te matua kua hea mahe ho kōlua ke Eva. Kai ka vea ia na wala ie nei, mahai ke haka oko atua ini alohanga mo haka pā atu ki te koe te ia. Tau taka huiri kai haka longolongo mai e langona mai e koe te ala leo te nei. Ia e mo moli atu o matua alohanga mō kōlua ie na e tau taka huiri o tātou moenga. Haka he tai lahi ki te atua wai e tali tonu lawa ki mātou. Ko koulu e tau taka huili, ka ko koulu a hoki e ta talo mō toke lau kātoa. E hoi kou talo heanga mō tō kā inga la wā, hoi kou au talo heanga mō te kā inga la wai te leo koe, au talo heanga mō nā hoi hui au, mana e kā lehia, kai vena hoki la kou talo heanga mō nā nuku e tolu, mō toke lau mō mao, kai mai hele wā o tātou kā inga u malele nā toke lau kātoa. E tali tonu au, e he taitai ke mihi e te koutou nā tamana mana mātua i e tau taka huili nā aloha ngā koulua mō ke mātou lau ai tele toke lau kātoa ka hai e uma te tatalo o koe mō tō kā inga lava haka he tai ka vela tuku leo mā haka he tai la hile atu ki te koutou ka haka mā keke ni haka mā keke o yono heai awa e ie lava ko te atua lava te mawai tatou mālohi. Ia, toi rili o ke lao ki tahi tu. Haka he tahi ki te koutou ia ia e tauhi o tātou matua. Haka he tahi ki te loto tele. Haka he tahi ki nā mea umarele kuhai e koe tukila. E he, o te taimi, o te mea moni lawa laika, e veko takulea tu mumua, e haka tau vālele te olanga. E tauhi tauhi mai e koe tō matua, kai haka he tahi. E heo hea heo, tātou e he, ni, e pule lawa te tua. Io, kai e hoi ake kua malie hoki koe ki au tauhinga. E hoka hea te kokono. Ni? E hoka hea te kokono. Kai tauhi ma te loto huia huia. Tauhi ma te loto tele. Tauhi ma te kaungo huie. Ma te aloha moni. Ma te loto maulalo. Ki o matua. Ki o pekoaila wa te tauhi koe kiei. Tauhi koe ma te loto katoatoa. E hoka manuia e hoki te tua ki te koulua. Io, hoka he tai, liliu hoki tahi tu. Hei, ai keiloa, ka tātou tātou pehe tēnei. Oi kua toi o mai e ki tātou, hoka he tai ni.

Amene ma amene. Ole muti muti vale, ole alofo ole atua. Ia tutu mau matari tonu ilona alofa. Leo mai ona si levi inga ma le faaftai a se faasifonga a walo tato vatapuia ma le tato atua. Peo na fita itunga iai le sunga ili ositaulanga le fiafi. Ole tofio le susunga ia Reverend Deacon Paul Uringanga. Ole kane siya sen